0: Son las 9:35 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues estamos desde luego en un día no que no podemos obviar todo que temos, sobre todo tan entusiasta, fíjense ustedes, votamos música, votamos encontros, votamos amizade, votamos festa, votamos vida a os anos, porque efectivamente tenemos un montón de actividades pensando nos mayores. Se arrancaba este mes de octubre pues con máis cantos celebrando ese Día Internacional das Persoas Maiores, como di Nelson Quinteiro, facendo comunidade. Como se fai comunidade? Pois movendo a medio cento de cantareiros e cantareiras, familiares e amizades, desde Marín, Pontevedra, rumbo a Golada de Santiso. Bueno, hai historias con Nelson que son moi difíciles de contar na radio, porque o certo é que está moi implicado no mundo da musicoterapia e creo que o mellor é que o conte el. Nelson, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día. Que tal, Eva? Como estás?
0: Si temos que ir aí por puntos, o primeiro, Congreso Internacional de Musicoterapia, con un montón de actividades, Nelson, que sen dúbida ninguna, pois o que máis destacamos da túa xenda, se nos permites decirlo así, non?
1: Bueno, é un momento moi especial e moi importante, non? É dicir, pues este mes de xullo tivo lugar en Bolonia, en Italia, pois o Congreso Internacional da World Federation of Music Therapy, así en inglés, que sona máis grande, bueno, que é a Federación Internacional de Musicoterapia Profesional. Bueno, hasta aí achegáronse uns compañeiros da asociación H2OL, que é unha asociación de música e terapia que traballa polo desenvolvemento da disciplina. E unha das persoas que forma parte da asociación, pois pasou a formar parte da comisión ou do comité IDEA, non? Que inclusividade, diversidade, e bueno, e un pouco, pois, a partir de ali, pois, se xerou un proceso de, digamos, de renovación da xunta directiva desa asociación, e escolleronme como membro desa xunta directiva, pois, agora mesmo estaba reunido con eles, con Lor, con Katia, que son parte da xunta directiva, e bueno, un pouco que estamos con un paso a nivel de musicoterapia, pois iso, un paso máis grande, un chanzo que ten que ver con estatalidade, que ten que ver con internacionalización, que ten que ver con alinearse directamente coa Federación Internacional de Musicoterapia.
0: Qué maravilla, pues parabéns, ainda que con todo que tes por arriba estamos interrumpindo esa reunión, pero paga pena, porque queremos tamén presumir de colaboradores, Nelson.
1: Pues paga pena, porque ademais un dos principios fundamentais é comunicar a musicoterapia na sociedade e tamén comunicar pues, esta asociación H2OL que ten vocación de aglutinar profesionalmente pues, a toda a xente que ten titulación en musicoterapia. Lembrade que a musicoterapia non é unha actividade cultural, a musicoterapia é unha disciplina científica que obligatoriamente pasa por uns estudios de posgrado e por unha certificación profesional e que ademais, pois iso, decir, que aglutina esas personas e a personas que están interesadas nese mundo, non? Tamén outro tipo de profesionais, como médicos, médicas, como personal sanitario, como personal psicolóxico e tamén, digamos, usuarios, non? Bueno, é un paraugas, digamos, moi amplio e con moitísimo respaldo e legitimación, non? Digamos, da World Federation. E aí, bueno, como parte da xunta directiva, toma ya. Que me iba a decir?
0: É que, ademais, xa me encanta eso de H2OL, responsable do Comité de Proxectos, Cooperación e Impacto, pois elexido por unanimidade. Claro, estamos con un musicoterapeuta, artista, docente, xestor, asesor cultural, tamén licenciado en Ciencias Políticas, máster oficial de musicoterapia por la UNIR, con un aniversario este ano precioso, porque Máis Cantos cumpre 10 anos, justamente, non?
1: Sí, Máis Cantos un pouco, digamos, un campo de experimentación sobre o terreo de como a música pode crear comunidade, de como a música pode favorecer o benestar personal, tanto físico como mental, como, digamos, social, como tamén, digamos, cognitivo, non? Un campo de experimento son 10 anos de actividade ininterrumpida, todos os martes e todos os mércores sesión en diferentes puntos, en Lourido, en Marín, en Mogor, e despois todo campo de actividades documentadas que tenemos con Máis Cantos, que todo cristaliza xa, es decir, despois de 10 anos e despois do respaldo do máster e do estudio que supón digamos certificarse, non, ou respaldarse, pois un pouco das ferramentas para decir, señores e señoras, estamos diante dun modelo, non, dun modelo de intervención sociocomunitaria a través da música e neste caso do canto popular, pero o canto popular, digamos, non o eixo central, sino que o que é o eixo central é a convivencia, digamos, a comunidade que se xera alrededor desta actividade. E aí estamos coas súas complexidades tamén, en parte, pero ben, moi ben, moi ben, e con ganas de afrontar unha segunda década, efectivamente.
0: Bueno, hay un montón de proxectos, Nelson, así a curto prazo, porque, claro, como docente da UNED, continuas tamén dando clase dende 2018, doutor Sonrisa na Fundación Teodora, que eso dá para moitísimo tamén, ¿eh?
1: Precisamente, hoxe teño sesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, e mañán no Hospital Complexo Universitario de Santiago, con Fundación Teodora como doutor Sonrisa. Digamos, outra liña de traballo, pero que grazas a un pouco, grazas a un plan estratégico e grazas a unha mentoría, pois conseguimos unificar, non? Creo que o máis interesante agora mesmo neste momento profesional meu é que, digamos, todo ten un pouco de coherencia interna, non? É decir, facemos producións como Aldea de Nadal porque hai unha idea de comunidade e de ciudadanía detrás de ese tipo de proxectos, ¿no? Facemos intervención hospitalaria porque entronca con como a música, o arte e o clown poden transformar unha realidade moi dura como é a estancia dos nenos nun hospital. Facemos espectáculos como Pequeno Cabaret Infantil porque transforma unha praza nun espazo de convivencia nunha tarde, non? Todo ten xa empezado a ter un pouco de coherencia interna e iso ten que ver coa concepción de que a música e o arte son ferramentas de coidado e de creación de sociedade, de cidadanía e de comunidade.
0: Nelson, cada vez que pues estás precisamente como esta fin de semana pasada, ¿no? Rodeado de xente pues con unha idade na que xoga un papel fundamental máis todo que a socialización a través da música e do baile. Estás máis convencido de que realmente isto é así, que ao mellor o que faz agora, así con poucos recursos entre aspas, pues será de cara a un futuro algo total e absolutamente instaurado na sociedade, non?
1: Pois aí das no clavo, é dicir, eu sei, teño a conciencia de que unha sociedade máis plural, unha sociedade máis diversa, unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade con maior respeto polas minorías, polas mulleres, polas circunstancias personais, pasa tamén por incluir o arte, a creatividade e a beleza nos circuitos institucionais, non? Creo que é unha evolución natural, que hai traballo porque hai necesidade social, non? Vamos poñer tres exemplos, non? Temos, por un lado, realidades, non? Como que facemos cos adolescentes, non? É dicir, temos unha epidemia, non? De intentos autolesivos, de trastornos alimenticios, de desordes, non? Cando os nenos chegan á adolescencia. Isto está sendo unha emerxencia social. Vale, pois aí o arte, a musicoterapia, todo tipo de realidades de humanización e todo tipo de realidades terapéuticas que non pasan por terapia. Ben, porque iso tamén é importante recalcalo. Non todo a terapia ten por que ter a face, a interface de terapia, non? Hai actividades que son tremendamente terapéuticas e que son coadyuvante ou que ao mesmo tempo poden ser, facilitadoras dun proceso normalizador, non? Pois temos ese campo de traballo, esa necesidade social. Aí as institucións poderían apostar. Temos a humanización hospitalaria, non? É dicir, agora mesmo hai conciencia de que os nenos e as nenas que non chegan aos hospitais pois teñen que vivir entornos humanos, entornos cercanos, entornos amigables, pero que pasa con outras unidades? Que pasa con medicina interna? Que pasa con Alzheimer? Que pasa con nefrología, por exemplo? Que pasa con neurología, que son, oncoloxía, que son unidades que son muy duras de vivir, pues ahí necesitamos humanización, ahí necesitamos agentes humanizadores profesionales y no voluntariado. No, voluntariado está muy bien, pero necesitamos profesionalizar esos cuidados, esa tarifa de cuidados. Y luego está a realidade da xente maior, non? É dicir, a sociedade ten unha realidade que é envellecemento da pirámide poboacional e hai necesidades sociais emerxentes, non? Hai moitísimas entidades que traballan neste eido, pero que necesitan maior dignificación, necesitan maior recoñecemento e necesitan un maior respaldo institucional.
0: Bueno, así que tes alumnos aí entusiastas dispostos a continuar como canteira, non?
1: Muy ben, pois mira, agora mesmo por medio da UNED, do Paraugas da UNED Senior, da área de extensión universitaria da UNED, pois temos tanto un curso de formación para iniciarse, non? Ou achegarse o mundo da musicoterapia desde unha perspectiva teórica, pero tamén práctica. E temos actividades de baile a través do baile galego que ten esa perspectiva, non? É dicir, eu creo que as actividades teñan alma e teñan base teórica, marco teórico, fundamento filosófico, é fundamental para que estas funcionen ou para que estas cumplan con os objetivos terapéuticos, non? A ese nivel temos dous grupos de baile pola mañán na UNED, os mércores en Pontevedra e os xoves en Vigo, e temos 50 alumnos, é unha maravilla, mandarei os vídeos porque son increíbles ver a tanta xente bailando en Muñeira con esta idea matriz de alma por debaixo. E despois pois temos esa actividade de máis cantos que un pouco pois que traslada todo isto o envellecemento activo, a creación de comunidade e tamén un pouco o poder do canto como rehabilitador, non? Como rehabilitador físico, cognitivo, psicolóxico e social.
0: Bueno, pois realmente todo o que estamos falando con esto xa o coñecen vostedes porque levamos moito tempo contando como son estas cousas dende dentro, pero máis que nada, pois era o 17 de setembro, se non lembro mal, cando mandaba pois unha desas convocatorias musicais. A verdade é que non ten perda e non nos estrena que a xente pois o viva con subidón, audio o nota de voz, como se suele decir, a través dun teléfono, así que perdonen o son, pero que así anuncian esto.
2: Aquí Nelson Quinteiro, coa xente de Marín, xente de Marín. No local de ensayo preparando o que imos ofrecer mañán no auditorio de Cangas, porque estaremos na gala benéfica en beneficio da Asociación Española contra o Cancro e ponemos a bailar e a cantar a todo o respetable, baixando, subindo, baixando, subindo.

0: Las 10 y 24 minutos, justamente Galicia, terra de talento, de empresas que innovan, de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 8:47 minutos. Dentro de esta precampaña electoral hay un elemento, una convocatoria de folga xeral, que era una demanda do sindicato de inquilinas. Sé que finalmente Comisión Obreiras e UGT anunciaban a convocatoria para una folga xeral que todavía non ten data, que xa ten os seus críticos. A patronal, de feito, está estudando impugnala. Hoxe está con nos para falar desta convocatoria de folga Amelia Pérez, a secretaria xeral do sindicato Comisión Obreiras en Galicia. Que tal, como está, Amelia? Moi bo día.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, decían en estos días dende os sindicatos en clave nacional que non hai convenio que sustente a situación derivada dos prezos da vivenda, da dificultade para conseguir un alugueiro ou para mercar, evidentemente, que non hai convenio nin relación laboral que agora mesmo se xa quende garantir esa posibilidad de un acceso á vivenda, que isto por sí mesmo sea unha razón suficiente como para convocar unha folga xeral.
1: Pois para nós, sí. Evidentemente, ademais, non só levábamos tempo alertando. Presentamos aí no 2025 unha proposta en materia de vivenda no sindicato. Xa nesa proposta tamén de ANC a negociar coa patronal, que se negou a sentar para negociar esas propostas de acordo de negociación colectiva, metíamos tamén a materia de vivenda, e ao final no día a día o miramos. O sea, os precios cada vez son máis desorbitados, hai unha imposibilidade real de chegar a ter unha vivenda digna, as condicións salariais que hai nestes indres non permiten afrontar esa vivenda, e esa, ademais, esa situación de acceso a vivenda ten un sesgo claro de vulnerabilidade e xeneracional. O miramos sobre todo coas persoas mozas, coas persoas migrantes, pero despois ese detonante de Mari Carmen, esas persoas maiores vulnerables que moitos fondos buitre, bueno, pois amedrentran para sacalas das súas casas, bueno, eu creo que ese foi a chispa que ao final fixo que surdiran todas estas acampadas e todo este cabreo social que estamos mirando nestes intres no país.
0: De feito, vostedes plantexan que en esa folga xeral, en esa convocatoria, hai demandas fundamentais máis aló da propia vivenda, como unha defensa dos salarios dignos. En realidad, Amelia, todo está relacionado, como dicíamos, pero tamén na necesidade, bueno, pois de traballar pola defensa dos dereitos dos traballadores. E aquí en Galicia, non son Galicia, pero bueno, apuntan vostedes a necesidade de loitar polo dereito á saúde, ante o que cualifican de ataque da dereita polo absentismo laboral.
1: Sí, nese encadre da folga xeral nos entendemos que iso, que hai que meter máis materias, porque, como ben decía vostede do inicio, todo está relacionado. Se non ten unhas boas condicións salariais non pode acceder á vivenda, pero ao mesmo tempo a vivenda ten que estar regulada, ten que haber unha política de vivenda estructural neste país, ten unha afectación a distintas administraciones estas decisións, mayoritariamente as comunidades autónomas, que son a que teñen a maioría das competencias en materia de vivenda, pero despois tamén hai outras cosas que inciden no día a día, bueno, pois con esa persecución que estamos sufrindo os traballadores e as traballadoras, que parece que ahora que somos os culpables de enfermar. Eu escoitaba fai uns días cando o presidente do goberno avientaba esas eleccións ao señor Feijóo dicíndonos que iba a propoñer que as mutuas deran as altas, etcétera, etcétera. Bueno, eu creo que temos razóns máis que suficientes para plantexar esta folga xeral, porque ademais nun proceso de eleccións xerais a clase traballadora queremos que se fale do que realmente nos preocupa no día a día, que decir, o poder ter unhas condicións de vida dignas, poder ter unhas condicións salariais dignas. Estamos mirando como as distintas patronais están bloqueando a negociación colectiva, como está pasando no comercio e alimentación de Coruña. Ahora se reproduce a mesma situación en Lugo, pero miramos co que aconteceu coa folga do metal en Coruña e a folga en Pontevedra antes de poder chegar a un acordo que fora satisfactorio para as dúas partes. Entonces, bueno, nos entendemos que queremos que se nos escoite nesta campaña electoral, queremos poñer en riba da mesa as nosas propostas, a nosa plataforma colectiva, por decirlo de algún xeito, e non que se fale de outras cuestións que ao final non é como de decimos nos, no se trata de medidas que melloren a vida da xente.
0: Bueno, medidas, por lo tanto, que se van a reivindicar en esta convocatoria de folga que, como decía antes, a patronal, a COE, piensa impugnar, están estudiando la posibilidad de impugnarla porque entienden que esto, bueno, pues es una convocatoria inadmisible porque se pretende trasladar a las empresas, cito textualmente comunicado, a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al gobierno y a su gestión. Es indudable, decía Antonio Garamendi, que es una huelga política. ¿Qué respondería usted?
1: Bueno, primero que están errados de plano, pero bueno, como últimamente a COE tampoco da una y bueno, no me extraña. Esta folga xeral non é contra goberno, yo acabo de decir. Esta folga xeral é porque entramos, primero, porque hai un hartazgo social co tema da vivenda e nos entendíamos que tiñamos que confluir cos movimentos sociais e co sindicato de inquilinas para poñer en primeiro lugar e no foco mediático destas eleccións o problema da vivenda, pero hai outras cuestións máis que ya atañen ademais a COE como tema do bloqueo da negociación colectiva que acabo de decir. Polo tanto, señor Garamendi, bueno, que está intentando botar balóns fora, eu entendo que a eles, bueno, pues nestes intres lle convén seguramente que haya un cambio de goberno e por eso fan ese tipo de declaracións, pero que esta folga xeral tamén vai contra eles. Tamén vai con esa persecución que estamos sufrindo nas empresas, con esas medidas de presión do tema da xente que enferma. O sea, cando eles teñen moita responsabilidade en materia de prevención de riscos, cando non se cumple, e todo este tipo de cousas que pasan no día a día en milleiro de empresa. Entonces, esta non é unha folga contra o goberno. Esta é unha folga para exixir nesta campaña electoral que se centre en as políticas, en mellorar a vida da xente, e esta folga final va con quen ten todo tipo de responsabilidade. O goberno central ten unha parte de culpa por non haber adoptado políticas máis valientes durante estes 8 anos en materia de vivenda e faltan cuestións por cumplir, ademais, con ese compromiso de rexistro horario que nos queremos que se aprobe. Vai contra as comunidades autónomas porque en materia de vivienda non fan absolutamente nada, máis alá de que o señor Rueda nos anuncie que van a construir 10.000 viviendas durante 4 anos, cando 15 anos de goberno, construir non chegaron nin a 1.000, cando somos unha das comunidades insumisas en aplicar a lei de vivienda estatal que nos permitiría regular o tema dos precios de aluguer e a declaración de zonas tensionadas. Vai contra patronal por ese bloqueo no que está instalado no ámbito da negociación colectiva. O sea, aquí vai para todo o mundo, porque nós o que poñemos en riba da mesa, repito, son unha serie de propostas, por decirlo un sitio sin selo, unha plataforma colectiva de medidas que entendemos que se teñen que debatir e que ademais queremos que se posicionen os grupos políticos nesta campaña electoral. ¿Qué dicen los grupos políticos en materia de absentismo? ¿Todos pensan lo mismo que el Partido Popular? Por cierto, también queremos hablar de pensiones, porque otro día, cuando el señor Figaredo nos estaba diciendo que el sistema público de pensiones que estaba quebrado y que había que privatizarlo, primero, es un ignorante, porque el sistema público de pensiones en este país, afortunadamente, goza dunha salú estupenda, pero que ademais despois é un mentiroso, porque se adoptaron medidas nos últimos anos para ir corresindo distintas deficiencias. Entonces, bueno, aquí cada un se vai a ter que retratar neste proceso electoral. E vamos a mirar en cada un dos partidos políticos que elevan nos seus programas electoral. Porque é certo que moitas veces erramos e non miramos o programa electoral, pero vamos a mirar con lupa. E despois tamén as declaracións que fan no día a día, bueno, pues xa nos van alertando por donde van a ir. Eu o que llevo a decir os traballadores e traballadoras deste país é que cando acudan ás eleccións teñen que votar a quen defendan os seus intereses. Simple e llanamente.
0: O que pasa que estamos nun momento de tantísima polarización que non sei se temen tamén que, bueno, estas demandas, as demandas dos traballadores ou as necesidades de protexer e mellorar as condicións dos traballadores nun momento, oxe, contamos en páxinas de La Voz de Galicia o que nos custa, pois, por exemplo, comer, que é moito máis caro, un 17% máis, xa destinamos, pois, o 30% do que ingresamos a esta partida, a partida da alimentación. E aquí sí que é máis difícil aforrar, evidentemente. Pero na polarización, en a situación na que estamos, cunha campaña que se prevé moi bronca, cree vostede que vai haber espacio para, digamos, dar cabida a todo o que ten que ver coas reivindicacións dos traballadores? O digo porque dicía vostede que van mirar con lupa. É difícil moitas veces tamén para o propio lector estar pendente de exactamente cal é o punto que reclama que plantexe a cada partido.
1: Bueno, sabemos que non vai a ser fácil. Esa polarización non era ahora, levamos bastante tempo, e aparte nos dicindo que a discusión se ten que dar con argumentos, non con exabruptos. Por certo, nesas reivindicacións que levamos o tema da suba de precios. Realmente o lema da folga será vivendas, salarios e suba de precios, porque é evidente que os salarios non chegan para ceder unha vivenda, pero que ao mismo tempo come esta suba de precios que se está producindo, que a inflación está seguindo, gracias, bueno, pois, a ese desorden mundial que está xerando nunha parte o presidente Trump e todas as confluencias xeoestratégicas que se están dando e que nunha parte da dereita deste país, bueno, pois se apoia abertamente. Que vai a ser complicado? Sí. Pero os sindicatos vamos a estar aí. É a nosa responsabilidade. Temos que estar aí. E, ademais, é o noso dereito tamén. O sea, é a nosa forma de participar tamén nestas eleccións. As eleccións xerais non poden ser simplemente que faren os catro políticos de turno e os demais escostemos. O sea, esa democracia ten que ser tamén unha participación activa con peticións por parte de o colectivo de traballadores e traballadoras, e neste caso as organizacións sindicais, que ademais estamos legitimadas constitucionalmente. Polo tanto, sí que estaremos aí facendo esas propostas, bueno, e esperemos que ao final poidan ser escoitadas e, sobre todo, tidas en conta.
0: Non temos tempo para máis, falaremos máis adiante de datas, ainda que todo apunta que sería en novembro, antes, eso sí, de que comece a campaña electoral de forma oficial. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras en Galicia, grazas por estar con nos.
1: Gracias a vos, unha aperta.
0: Nos marchamos, que de seguida chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz, así que queden aquí, neste espazo que continuamos na súa compañía. Grazas por estar aí.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Bueno, pues vamos poniendo ya punto casi final la primavera, que se nos está acabando. Una primavera que, bueno, el mes de mayo al principio fue un poquito más fresquito, pero luego ya, bueno, la primavera empezó en marzo y abril fue muy caluroso, tiempo seco, pero estaba refiriéndome al mes de mayo, que parecía que volvía otra vez el invierno, pero de nuevo volvió la calor, las altas temperaturas, el sol, y parece que así va a acabar la primavera. Y va a empezar el verano el próximo domingo a primera hora de la mañana, el domingo 21 de junio empezará oficialmente el verano 2026. Pero vamos a cerrar la primavera con buen sabor, con buena música, y tenemos por ahí a Elías de Ponteareas. Hola, Elías.
2: Hola, buenas tardes.
1: Sara. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elías?
2: Todo bien, aquí sí, de maravilla.
1: Todo bien, por ahí, sí. ¿Ainda de resaca das festas sí. o no?
2: Bueno, ya pasaron, pero aquí aguantando o calor, pero bueno, está se ven ahora.
1: Está se ven, bueno, mellor, hombre, mellor. ¿Ti que estás escoitando mientras traballas? ¿Qué estás facendo?
2: Sí, o problema por iso, non dou entrado porque eu chamo, escuito o teléfono e chamo o teléfono cando estou nunha canción vosa va a dar noutra.
1: Claro,
2: pero non dou entrado.
1: Ti escoitas mentras traballas?
2: Claro.
1: Claro, sí, entón non é fácil, non é fácil.
2: Teño os auriculares e o teléfono no bolsillo.
1: Moi ben, moi ben. Pois gracias, gracias por ternos contigo mentras estás no traballo, home.
2: Ai, sempre, sempre, eu sou moito da radio. Eu traballo sempre con escutando a radio.
1: Moitas gracias, Elías.
2: Fui un camionero toda a vida coa radio, sigo coa radio.
1: Estás sempre pola zona sí. de Ponteareas?
2: Sí, sí, agora estou jubilado, estou sempre aquí na zona de Ponteareas.
1: Ah, bueno, bueno, entón agora xa traballas ao teu ritmo e nos teus horarios, xa é diferente.
2: Exactamente, xa deixei unha... A radinha xa deixei, xa foron moitos anos e xa abandonei.
1: Bueno, tamén merecido descanso, ahora claro que sí, home. Bueno, que canción queres escoitar, Elías?
2: A de Loco, de Enrique Iglesias, e quero ya dedicar a Tili e a súa socia, especialmente para meu sobrinho, que foi correr o campeonato do mundo a Croacia, quedou terceiro, e prometiño unha canción, que dedicarlle unha canción.
1: Ah, que ben, non era boa, é de Ponteareas, el tamén?
2: Sí, aquí, estamos aquí de Ponteareas.
1: E como se chama?
2: Eloy Martínez.
1: Ah, que ben, que ben.
2: En atletismo, en trail, es el que corre por el monte. Ahora mismo volveu a marchar, que non sei se podrá oír, que foi correr a Francia, botan a la 15 días. Pero está sempre así, correndo o del.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Pois sí, porque Mes Eloy Martínez é un dos mellores do mundo, é o teu sobrinho, que sorte, qué maravilla. Madre
2: sí,
1: mía.
2: Foi unha rapaza tamén con él, foron dúas carreiras, e quedou un terceiro nas dúas carreiras. E logo foi unha rapaza tamén que é por aquí.
1: De Lugo, me parece, Emma Méndez, de Lugo.
2: Que corre con él, quedou campeona do mundo nas dúas carreiras.
1: Dous ouros e dous bronces, estou vendo por aquí. Bueno, que maravilla, eh? Sí. Bueno, bueno.
2: Sí. Non pues eso, el aí, os dos chollos a túle, que é meu sobrinho.
1: Case nada, case nada, eh? Estaba vendo aquí que competiron en Bicovo, en Croacia. E ademais, bueno, pues é un deporte duro, durísimo. É verdad que non sempre se lle dá toda a importancia que ten. Estou vendo imaxes de Eloy agora, alá arriba na montaña. Que complicado isto, que complicado.
2: Sí, van a sitios que eu subiría as agatas, que non son día capaz de subirlo.
1: Que mérito
2: ten. Eles corren, están ese vicio, el solo entrena, e aí está.
1: Bueno, a verdade é que a xente que está metida neste mundiño di que é un vicio, non? Que é unha paixón, pero é verdade que hai que ter unha preparación física espectacular, hai que dedicarlle horas e hai que estar moi preparado, física e mentalmente, das dúas maneiras. Sí.
2: Yo que gasto hasta ahora xa ten unha casa que patrocina, pero tiña gastos porque necesitan un reloj de pulso especial, zapatillas especiales, claro. Son caras. Pero bueno, ahora xa o rapar vai indo.
1: Ao final é así, verdad? Gastar por os propios medios dun. Aproveitamos tamén, xa que estamos nun medio, para pedir máis axudas para os deportistas, cando comenzan tamén, que fai falta, home, é verdad?
2: Claro, sí, pero cando comenzan non hai nadie.
1: No, queremos que se faga deporte, pero logo, claro, non hai axudas, non sempre se pode. Ainda que un teña cualidades, logo está o apartado económico, entón é importante colaborar tamén, home. Pois que ben, canto me alegro. Pois parabéns para él, para Eloy, tamén para Emma, que grandes deportistas temos aquí en Galicia, na terra, e hai que salientalos, por suposto, claro que sí. Bueno, pues a De Loco de Enrique Iglesias, ¿a qué eres con India Martínez o con Romeo Santos? Que hay dos versiones.
2: Con India Martínez.
1: Vale, mismo. Estupendo.
2: Mándame igual, ¿eh?
1: A que prefieras, tenemos las dos.
2: No, India Martínez mismo, vale.
1: Estupendo, estupendo, Elías. Bueno, pues un aperta enorme, gracias por llamarnos atacando queiras, ¿vale?
2: Mira, igual para vos, hasta que pueda entrar.
1: Veña, te intento, ¿vale?
2: Veña, chao.
1: Gracias, gracias.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? ¿O me canto tempo?
1: Non me fixo xeito chamar.
0: ¿Cómo?
1: Non me fixo xeito chamar.
0: Pero non collías línea ou non tuveche tempo?
1: Bueno, algo deste meter non pude...
0: Non insistiche moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Nunca.
0: Bueno, alegro, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: No, estes días non bailade.
0: Estes días traballache moito.
1: Me chega moito calor.
0: Claro. Bueno, depende onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla, xa poñen esas persoas estas na rúa, en as terrazas, e ali de sevillana, non me digas que non ías, home, aínda que fixera un pouco de calor.
1: Así iba.
0: Verdad? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdad.
1: Pero, eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, de verdad,
0: Ai, que sorte tes.
1: Por qué?
0: Home, porque eu nada, o calor... Cánsame tanta calor. Quítame as ganas de facer cousas. Pero de comer, non. Eu prefería que me quitaran as ganas de comer, home. Que eu como moito. De verdad, digo cho. Digo cho de verdad.

0: Eu falaba xe con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade, por mal, non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu, aínda que tivera menos ganas de comer, prefería, eh? Porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa te digo, non me vai a comida.
0: Que ben.
1: Non me vai a comida, ten que ser casi o feito o yogur ou un guajeta, pero a comida non se vai a...
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é o lógico, claro, claro, o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, eh? Un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí, señor. Eu non, eu como poñenme la con congrelos agora, e como la con congrelos, ou o que faga falta. Pero ti eres andaluz, eh?
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas.
1: Sí.
0: Bueno, hoxe non estás traballando, ou si?
1: Pasa que un ánimo collo a hora de diante.
0: A partir de ahora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, eh? Entrecórtase un pouco.
1: Ah, sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura ou que pasa.
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vou estar aquí a cara que me estou movendo.
0: Ah, pois será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, que queres hoxe? Contame.
1: Quero de Adrián de la Rada, volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche, volver a aquel lugar, pero non de quen?
1: Eso mismo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Lle vou dedicar para Rosa, Ismael, para Marisol, Susa, que les llamo que son, para los primos de Ginebra, para Lucía.
0: Vale.
1: Más para toda la audiencia, o que yo guste.
0: Pues moitas gracias, Suso. Pues nada, a traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora, de quinta, a noite teño ánimo, pero pola forza de calor non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. A hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin de comer nin de traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: Non, é de verdade que, a ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que somos días grandes, da tempo a todo. Así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Te dá tempo a todo. Mas non fai vento ningún, non fai vento ningún, pois...
0: Sí, queda un aplatanado, eso é verdad. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quedo.
0: Verdad. Bueno, pois pues con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso. Poñemos a canción, unha apertiña. Chao.

0: Y nos vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy boas, Antonio.
1: Hola, muy boas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va por ahí a tarde?
1: Aquí a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando, vais elevando. Al final tenemos aguante, como jugadores que aguantaron toda la noche, seguieron todo el día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos, seguimos. Somos gente nova.
1: Cando menos. Hay que aguantar.
0: Todo se por algo bon, ¿verdad? Para a festa, hombre, eu penso que se aguanta máis que por o traballo, Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? ¿Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. O sea, doble. Celebración desde aquí, non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, celebro isto, pois tómome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar, claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén, celebramos poñendo a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque... Aunque cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non sei... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía la canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que eu estou falando... Eu estou tamén así, como a ti, imaginando, adivinando, ¿por qué?
1: É un paso doble. Eso por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí é un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía, para ir moito máis alá do que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estáse aí deixando todo Lucía, escoitando a canción, a ver cal pode ser. Pero Antonio, non nos pode estar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Bueno, pero oxe, poñemos outra vez e deixámola para outro día.
0: A ver, si Lucía averigua por aí que día canción. Témola por aí, Lucía, canción. Estaba escoitando. Di, llévame a bailar e sácame a bailar. É Ana Belén a canción, sonache que se xa Ana Belén.
1: Non me son, eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois pues debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, se si non dixo, se si a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxeche onte no programa?
1: É que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se si eu teño... Como sei eu se si non hai chamadas? Quero decir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerse a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas, sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pues para... En general...
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou aí a canción buscando o programa de Eva, localizou que é esta misma. Vale, poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao.

Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: a situación pois que non é todo bollante que deberá ser, non? Efectivamente que estamos vendo que hai cantidad de xente que lle costa moito traballo, pero por outra parte ves que olles as noticias e dices, hai 23 casi 23 millóns de xente que está cotizando, non?
1: Mira, estaba buscando o titular. Xente. Las familias, e que o vira hoxe, o fío do que comente, se quería dar os datos correctos. As familias comen un 13% menos, pero gastan un 17% máis en alimentos. Sí, sí, un de cada 4 españois destina un 30% dos seus ingresos
0: claro.
1: a comida.
0: Claro.
1: Pois se é un 40% de media a vivenda e un 30% a comida.
0: Aí está o gran problema, Esther.
1: Glup. Xa non temos buratiños no cinturón para ir apretando.
0: Hombre, claro que sí.
1: Caramba, as cifras son tamén. O vera hoxe, pero non lembraba exactamente. Eran 13 e 17, efectivamente. E quería dar as cifras correctas, sí.
0: Eu teño entendido que na vivenda se baixa máis do 30%. En algúns
1: casos, ata 40%, efectivamente.
0: Ata 40%, e o supera, non?
1: E o supera. Están
0: vivindo en determinadas cidades, moita xente, pois, resulta que vive en caravanas, e xente con traballo.
1: Sí.
0: Escoitaba este día, era precisamente en Palma de Mallorca, que era funcionario, que se levantaba todos os días da súa caravana para ir traballar, de todas as mañas hasta as 3 da tarde, porque él non lle permitía o seu sueldo poder pagar un piso, non? O sea que era imposible, non? E bueno, tiña un sueldo, dicía él, bastante decente, porque, bueno, pues tiña bastantes anos de cotización, pero sabía que se había quedado sin piso, porque habían botado, porque lle triplicaban o que era o coste nun do aluguer, e esa era a situación que se topaba ese home, ¿no? E como ese, moitos e moitos, ¿no? De aí que non me extraña que haxa unha revolta a nivel do Estado español polo asunto da vivenda, ¿no? É increíble que se che vaya pois o 40% dos soldos pois no que o pago dunha vivenda. E despois, claro, todo ven encarecendo. Es decir, xa dixemos máis veces, sube o petróleo e se disparan todos os prezos. O sea que todo depende, en gran parte, dos carburantes, ¿no? Depende da enerxía, ¿no? Entonces, claro, vas ao supermercado e o que antes pues, valía 2 euros, pues resulta que vale 2,50. Además, non é que suba de céntimos, ¿no? É que sube igual pues un 12 ou 13%, non sei, tamén ou un 15, non sei quen está tamén detrás desas subas, non sei se é efectivamente o transporte ou se son os propios empresarios, etcétera, non? E por outra parte falábamos tamén da labor dos empresarios. Home, hai empresarios que son nobles, hai empresarios que son responsables, hai empresarios que hai seus, pero hai outros que abusan. Oye, cando lees que en Almería, por exemplo, ou en Murcia, teñen a esa xente que son emigrantes metidos en barracos deses que non os deixan salir e os teñen sin afiliar a Seguridade Social, que viven con os simples bocadillos que lle dan outra vez do día, e que, bueno, afortunadamente, pues, se van facendo algunhas denuncias. Hombre, ese tipo de xente, pues, eu penso que debe de ir a cadea, porque non se pode explotar desa forma tan considerable pues, a unha persoa que son seres humanos, non sexan do país que sexa, ¿no? Entonces, claro que se cometen abusos, ¿no? E o empresario español todavía lle queda moita labor por diante para ser un empresario a nivel das potencias europeas. Cando falo das potencias europeas, me refiero, por exemplo, a Alemania, me refiero a Inglaterra ou a Francia, etcétera, ¿no? É dicir, o empresario español lle interesa moito aumentar o seu capital, pero no que investimento en melloras da empresa, en facer cursos de reciclaxe para os seus traballadores, etcétera, pois non está pola labor, non? E todo eso, pois, repercute tamén no coste

que se cobraba, ¿no? Se cobraba normalmente aparte, uh-huh. o sea, a porcentaje sí. das capturas. Bueno, pues estaba a cousa moi moi flosiña, non? Tiñase que completar, pois, a mellor o salario que traías para casa, pois, que a venda das cabezas das pescadas, ou que a venda das huevas, precisamente, dos mismos peixes, ou nas horas, nos escasos en ratos que tiñas, que non estabas atendendo, pois as maniobras, porque ibas en arrastre, se o barco facía solo, pois botabas un chivo á auga e traías unha castañeta ou varias castañetas, pois enganchadas polo rabo por donde fora, non? Entonces, uh-huh. esa era unha maneira de completar o salario que tiñas. En certa ocasión, como aquelo non chegaba, meu pai, para pagarse o pasaxe, para ir precisamente a Pasaya, donde estaba un dos seus irmáns, lle reclamaba, lle decía que ali en Oxadi, bueno, pues era de outra maneira, que os salarios eran maiores e que cotizaban a Seguridade Social, non? Pois alá se foi, non? Hasta que, bueno, pois a relación familiar, pois facía que tiña que estar aquí, non? Durante 3 meses despois de virse de Euskadi para aquí, a empresa na que ali traballou le seguiu pagando a Seguridade Social e cotizando por él a Seguridade Social, pero aquí non se cotizaba a Seguridade Social, non? Había a razón importante que había para non cotizar a Seguridade Social, era que o armador che decía, si cotizamos por ti a Seguridade Social, pois entonces pagamos che menos, non? Entonces retiramos che da tua paga, pois a parte que nos toca a nós, ou que por obligación tiñen eles de facer, a Seguridade Social, os aforros para digamos, a súa jubilación. Entonces, que ibas a facer? Había que comer, pois había que comer, pois os cuartos eran poucos para levar para casa. Esa era unha razón pola que non se quería cotizar a Seguridade Social por parte dos mariñeiros. Pero tamén ocurriu con miña nai, cando miña nai empezou a traballar de limpiadora nunha empresa de construcción, pois estivo sin asegurar, non? Porque a empresa non a aseguraba. Entón, nun momento no que eu ademais estaba na universidade, o sea que xa non era tan novo, pois ela decidiu que xogaba a xubilación ou cobraba menos, non? Entonces prácticamente uh-huh. Prácticamente de cotizar a Seguridade Social porque a pagaba ela, non, pois prácticamente traía 4 perras para casa, sí. Pero o que valía entonces era pensar na xubilación. De outra maneira, de outro modo, tamén na cuestión do mar, e falo do ano 1961, días 11-12 de xullo, como eran as condicións que estaban os traballadores da flota pesqueira deste país, non? Hai unha galerna tremenda no Cantábrico, no que fallecen 83 mariñeiros, non? Os países do noso entorno, os países con máis, digamos, posibles, e onde mellor estaban os traballadores, como podía ser Francia, ou podía ser Inglaterra, bueno, pois uh-huh. Algo lle tocaron a moral ao general, porque uh-huh. a finales de ese ano obligáronlle a que cambiasen as condicións e as leis uh-huh. da flota pesqueira. Entonces, en decembro de ese mesmo ano, pois uh-huh. dicta unha lei sobre a renovación da flota pesqueira e as condicións de traballo dos mariñeiros, non? Bueno, uh-huh. a partir de aí, porque aquí en aquel síntese, pues había moito peixe, se pescaba ben, e as armadoras pues gañaban cuartos co tema da pesca, empezouse a mellorar as condicións de traballo no mar. Pero non é porque eles por sí non quixeran ter a Seguridade Social, claro, ter médico, non, que ademais entonces eran cando aquí se crea a Seguridade Social, non se crea para todas as empresas nin para todos os traballadores, pero sí se había creado xa entonces a Seguridade Social para os traballadores do mar, que era o Instituto Social da Marina, que a maior parte dos traballadores de outras industrias non tiñan Seguridade Social, pero os do mar sí, o que pasa que non se cotizaba por el ser o que ocurría. Bueno, pues esas son cosas que pasaban entonces y que pasaron en este país.